efter mätningen från juni. För de övriga partierna är förändringarna marginella. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt Centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Dagens ETC. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tidöpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DIs och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. En 14-årig flicka på rymmen från ett behandlingshem har gripits med ett vapen efter en skjutning i Södertälje, enligt uppgifter till Expressen och Aftonbladet. Även TV4-nyheterna har uppgifter om att en ung tjej ska ha jagats misstänkt för att ha skjutit en tonårspojke. Pojken ska ha skadats allvarligt i skjutningen, som enligt uppgifter till Aftonbladet och LT skett vid Ronnaskolan, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klubb.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Värjan. Åkesson öppnar för skatt på banker och stödet för Trump faller till bottenrekordet 33%. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Täckningsgraden i befolkningen har gått ner under den nivå på 95% som behövs för att nå flockimmunitet och stoppa spridningen av mässling. Bara drygt 92% har fått vaccinet. I år har 2566 fall av mässling upptäckts, den högsta siffran på 35 år, skriver NBC. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Partiet får 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste mätningen från juni. För de övriga partierna är förändringarna marginella. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Tand Ringqvist till Dagens Etcetera. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tidöpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DIs och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Lamour, en mångårig kollega till Infantino, anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen. FIFA kan bekräfta att arbetsrelationen mellan FIFA och Kevin Lamour har avslutats den 17 augusti 2026, säger en talesperson. Lamour lämnar efter 2 år på posten, skriver The Guardian. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Stödet för Trump bland republikaner har sjunkit 8 procentenheter på en månad. 53% av väljarna upplever att de har fått det sämre under Trumps presidenttid, enligt mätningen. 64% anser att ekonomin går åt fel håll. Siffrorna är särskilt problematiska eftersom väljarna uppger att inflationen och levnadskostnaderna är de viktigaste frågorna. Och ekonomin anses vara republikanernas styrka, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Lundsjömusik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Åkesson öppnar för skatt på banker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: svärmer din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar, då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio
2: Sätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Partiet får 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste mätningen från juni. För de övriga partierna är förändringarna marginella. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Tand Ringqvist till Dagens ETC. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tiderpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DIs och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
2: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
10: Kenneth, nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista.
11: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
14: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

nyheterna från Radio Bohuslän. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Charlie Treston. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Möbler, vi ligger i Trestad Center. Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Täckningsgraden i befolkningen har gått ner under den nivå på 95% som behövs för att nå flockimmunitet och stoppa spridningen av mässling. Bara drygt 92% har fått vaccinet. I år har 2566 fall av mässling upptäckts, den högsta siffran på 35 år, skriver NBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

ser jag en tomhet stor som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nöd, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Hur många av dem som nått sina mål är oklart. Huvudstadens borgmästare Sergej Sobyanin skriver i en serie inlägg på Telegram att över 600 ukrainska drönare har skickats mot regionen och att ryskt luftförsvar skjutit ner minst 187 av dem, skriver Kyiv Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Burgas blev värd för den 71:a Eurovision Song Contest 2027 efter att ha slagit ut Sofia i sluturvalet. Det uppger Bulgariens nationella television och Europeiska radio- och tv-unionen enligt BTA. Semifinalerna hålls den 11 och 13 maj och finalen den 15 maj. Nepals regering uppskattade i juli landets bestånd av vilda tigrar till 429. Det är en ökning från 121 tigrar år 2010. Bakom utvecklingen ligger långvariga och gemensamma bevarandeinsatser enligt Global Good News. Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny svampart och uppkallat den efter kung Carl den 16 Gustav, rapporterar forskning.se. Arten Semicentennialia rex tillhör en tidigare okänd klass av svampar. Den hittades genom odling från tallrätter insamlade i Jädraås i Gästrikland. Lou Coldsworth, som föddes döv, har blivit en av Storbritanniens mest respekterade teckenspråkstolkar vid konserter och festivaler, rapporterar Positive News. På Principality Stadium i Cardiff tolkar han för döva Oasis-fans under bandets återföreningsturné. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

0: nyheterna från Radio Bohuslän. Skådespelaren Hayden Panettiere är död. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
12: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle. En elev har dödats i en skjutning på en skola i Zamboanga City i södra Filippinerna. Den misstänkta gärningspersonen, även det en elev på skolan, sköt sen sig själv, uppger AFP. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Hur många av dem som nått sina mål är oklart, men nyhetsbyrån Officiella källor uppger att flera personer har skadats. Huvudstadens borgmästare Sergej Sobyanin skriver i en serie inlägg på Telegram att över 600 ukrainska drönare har skickats mot regionen och att ryskt luftförsvar skjutit ner minst 187 av dem, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Skolskjutning i Filippinerna. En elev har dödats. Under natten till tisdagen har ett fartyg som färdats genom Hormuzsundet utsatts för en attack. Och Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle. Under natten till tisdagen har ett fartyg som färdats genom Hormuzsundet utsatts för en attack. En person i besättningen ska ha skadats när ett okänt föremål slog ner i fartyget. Även maskinrummet ska ha blivit skadat, skriver Sveriges Television. En elev har dödats i en skjutning på en skola i Zamboanga City i södra Filippinerna. Den misstänkta gärningspersonen, även det en elev på skolan, sköt sedan sig själv, uppger AFP. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Hur många av dem som nått sina mål är oklart, men nyhetsbyrån Officiella källor uppger att flera personer har skadats. Huvudstadens borgmästare Sergej Sobjanin skriver i en serie inlägg på Telegram att över 600 ukrainska drönare har skickats mot regionen och att ryskt luftförsvar skjutit ner minst 187 av dem, uppger AFP. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän. See that girl? There's just...
2: Du lyssnar.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Föräldraledighet i företagsledningen kan stärka innovationen i små och medelstora företag. Det visar en studie från Jönköping University med data från 3196 svenska företag, rapporterar forskning.se. Studien finner inga tydliga skillnader mellan mammor och pappor. Forskare bakom Marmot Project startade Only Marms när federala forskningspengar försvann. Där visas familjevänliga klipp med gulbukiga murmeldjur i Colorado Rockies. Initiativet kom från Daniel Blumstein vid UCLA och har fått in mer än 6000 dollar från tusentals besökare, enligt Sunny Skies. Burgas har utsetts till värdstad för Eurovision Song Contest 2027. Bulgariens president Ileana Jotova säger att tävlingen ger landet möjlighet att visa sin gästfrihet, kultur och historia samt locka fler turister till Svarta havskusten, enligt BTA. Semifinalerna hålls den 11 och 13 maj och finalen den 15 maj. Den danske film- och teaterregissören Mattias Bro ska göra en barnfilm för 7-11-åringar. Han berättar i Panasset på P1 att manuskriptet nästan är klart. Inspelningen väntas starta nästa år och premiären planeras till 2028, enligt DR. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Mellan 2021 och 2025 dömdes 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar för brott, visar en granskning av P1-programmet Kaliber. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Och arbetsgivare föredrar arbetssökande med svensk klingande namn i yrken där personer med utländsk bakgrund är få, visar en studie från Stockholms universitet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle. Videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats, något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram. Det finns inget facit på hur YouTube mätte tidigare, men troligtvis rörde det sig om 30 sekunders tittande innan det räknades som att videon hade visats. Videokreatörer vill göra det lättare att jämföra och förstå deras räckvidd, skriver plattformen i ett inlägg. YouTube behåller också det gamla måttet för mer engagerad tittning under måttet Engaged Views, skriver The Verge. Under natten till tisdagen har ett fartyg som färdats genom Hormuzsundet utsatts för en attack. En person i besättningen ska ha skadats när ett okänt föremål slog ner i fartyget. Även maskinrummet ska ha blivit skadat, skriver Sveriges Television. En elev har dödat sin skjutning på en skola i Zamboanga City i södra Filippinerna. Den misstänkta gärningspersonen, även det en elev på skolan, sköt sedan sig själv, uppger AFP. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Hur många av dem som nått sina mål är oklart, men nyhetsbyrån Officiella källor uppger att flera personer har skadats. Huvudstadens borgmästare Sergej Sobjanin skriver i en serie inlägg på Telegram att över 600 ukrainska drönare har skickats mot regionen och att ryskt luftförsvar skjutit ner minst 187 av dem, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiet har vuxit stadigt i Stockholms kommun de senaste 5 valen, samtidigt som Moderaterna backat. YouTube gör om räknaren. Visningarna väntas öka. Och skolskjutning i Filippinerna. En elev har dödats. Strax nyheterna från Radio

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra!

Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti, med Nils Kulle. Vänsterpartiet har vuxit stadigt i Stockholms kommun de senaste 5 valen, samtidigt som Moderaterna backat. Avståndet mellan partierna har krympt från drygt 29 procentenheter 2006 till knappt 3 procentenheter 2022. Statsvetaren Anders Håkansson, universitetslektor på Stockholms universitet, menar att utvecklingen följer en trend som är gemensam för många storstäder i Västeuropa. Det är nästan slående att vilket val eller vilket land man än ser på, är det i centrum av storstäderna som vänstern är starkast, säger han, skriver Dagens Nyheter. Videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram. Det finns inget facit på hur YouTube mätte tidigare, men troligtvis rörde det sig om 30 sekunders tittande innan det räknades som att videon hade visats. Videokreatörer vill göra det lättare att jämföra och förstå deras räckvidd, skriver plattformen i ett inlägg. YouTube behåller också det gamla måttet för mer engagerad tittning under måttet Engaged Views, skriver The Verge. Under natten till tisdagen har ett fartyg som färdats genom Hormuzsundet utsatts för en attack. En person i besättningen ska ha skadats när ett okänt föremål slog ner i fartyget. Även maskinrummet ska ha blivit skadat, skriver Sveriges Television. En elev har dödats i en skjutning på en skola i Zamboanga City i södra Filippinerna. Den misstänkta gärningspersonen, även det en elev på skolan, sköt sen sig själv, uppger AFP. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Moskva under natten. Hur många av dem som nått sina mål är oklart, men nyhetsbyrån Officiella källor uppger att flera personer har skadats. Huvudstadens borgmästare Sergej Sobyanin skriver i en serie inlägg på Telegram att över 600 ukrainska drönare har skickats mot regionen och att ryskt luftförsvar skjutit ner minst 187 av dem, uppger AFP. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti med Nils Kulle.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. En säkerhetsmedarbetare vid Virginia Tech gör 3D-printade miniatyrnoshörningar till interna gissningstävlingar vid Center for Performing Arts. Brian Newton arbetar för Rhino Sports and Entertainment Services och skapar tematiska figurer. Tillverkningen tar från ett par timmar till omkring 12 timmar enligt Good News Network. Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny svampart och uppkallat den efter kung Carl den 16 Gustav. Arten tillhör en tidigare helt okänd klass av svampar och breddar kunskapen om svamp och ekosystem, enligt forskning.se. Gymnasieelever i Danmark bjuder in till ett AI-toppmöte den 14 september om artificiell intelligens i gymnasieskolan. Eleverna upplever att riktlinjer saknas och efterlyser mer likvärdig undervisning om AI, enligt DR. Minister Kristina Egelund deltar i mötet som arrangeras av Danske Gymnasieelevers Sammanslutning. Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker Finland den 21 augusti som en del av en längre resa. De besöker Aalto-universitetet i Espoo och uppmärksammar i Vasa att hovrätten inrättades för 250 år sedan, enligt Yle. Besöket ska fördjupa banden inom forskning, utbildning och innovation. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Rättegången mot en man i 45-årsåldern som misstänks för dubbelmordet i Brattås inleds i Ångermanlands tingsrätt under måndagen. Sex personer har under natten till måndagen dödats i en ukrainsk robotattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, uppger den tillförordnade guvernören Alexander Shuvayev på Telegram. Och det statliga gruvbolaget LKAB har fått godkänt att köra lastbilar med järnmalm längs E10, som även kommit att kallas dödens väg på grund av olycksstatistiken. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: är slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia från Ulf Kristerssons sida och politiken. Kanalens politiska kommentator Mats Knutsson skriver att bara ett under kan rädda den moderate statsministern. Liberalerna ser ut att åka ur riksdagen. Högerväljarna som ogillar Sverigedemokraterna har sökt sig till Centerpartiet och de rödgrönas övertag är i mätningen hela 10 procentenheter, skriver Sveriges Television. Den animerade kinesiska filmen Niu Lai, som handlar om en kalv och en sånglärka på en spirituell resa, har gått från hånad till publiksuccé sedan den hade biopremiär i början av augusti. Under vissa dagar drog den in sammanlagt 200 yuan i hela Kina, motsvarande cirka 280 kronor enligt nyhetsbyrån AP. Men efter att dess påstått usla kvalitet diskuteras på kinesiska sociala medier väcktes ett enormt intresse. Filmen har nu dragit in 17,1 miljoner yuan, vilket motsvarar cirka 24 miljoner kronor, skriver Sveriges Television. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-årige yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AEK Aten till Internacional från staden Porto Alegre, uppger TT. Vänsterpartiet har vuxit stadigt i Stockholms kommun de senaste 5 valen, samtidigt som Moderaterna backat. Avståndet mellan partierna har krympt från drygt 29 procentenheter 2006 till knappt 3 procentenheter 2022. Statsvetaren Anders Håkansson, universitetslektor på Stockholms universitet, menar att utvecklingen följer en trend som är gemensam för många storstäder i Västeuropa. Det är nästan slående att vilket val eller vilket land man än ser på är det i centrum av storstäderna som vänstern är starkast, säger han, skriver Dagens Nyheter. Videotjänsten YouTube ska sänka ribban för vad som räknas som att en video visats något som väntas blåsa upp användarstatistiken. Nu ska det räcka att videon klickas igång för att visningen kommer med, precis som på TikTok och Instagram. Det finns inget facit på hur YouTube mätte tidigare, men troligtvis rörde det sig om 30 sekunders tittande innan det räknades som att videon hade visats. Videokreatörer vill göra det lättare att jämföra och förstå deras räckvidd, skriver plattformen i ett inlägg. YouTube behåller också det gamla måttet för mer engagerad tittning under måttet Engaged Views, skriver The Verge. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Nils Kulle.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia för Ulf Kristerssons sida av politiken. 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM. Och den animerade kinesiska filmen Niu Lai, som handlar om en kalv och en sånglärka på en spirituell resa, har gått från hånad till publiksuccé sedan den hade biopremiär i början av augusti. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslänna tisdag den 18 augusti med Molle Sund. 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM. Listan toppas av Shakiras och Burna Boys officiella VM-låt Die. På andra plats ligger bolagets Det ligger något i luften. På plats 4 återfinns den första låten som inte har med VM att göra. Atom med Lovet och Victor Lexell. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid, som spelades in av Thomas Stenström, hamnade utanför listan, uppger TT. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia för Ulf Kristerssons sida av politiken. Kanalens politiska kommentator Mats Knutsson skriver att bara ett under kan rädda den moderata statsministern. Liberalerna ser ut att åka ur riksdagen. Högerväljarna som ogillar Sverigedemokraterna har sökt sig till Centerpartiet och de rödgrönas övertag är i mätningen hela 10 procentenheter, skriver Sveriges Television. Den animerade kinesiska filmen Niu Lai, som handlar om en kalv och en sånglärka på en spirituell resa, har gått från hånad till publiksuccé sedan den hade biopremiär i början av augusti. Under vissa dagar drog den in sammanlagt 200 yuan i hela Kina, motsvarande cirka 280 kronor enligt nyhetsbyrån AP. Men efter att dess påstått usla kvalitet diskuterats på kinesiska sociala medier väcktes ett enormt intresse. Filmen har nu dragit in 17,1 miljoner yuan, vilket motsvarar cirka 24 miljoner kronor, skriver Sveriges Television. Niklas Eliasson blev på måndagen klar som den första svensken någonsin för spel i den brasilianska fotbollsligan Serie A. Den 30-årige yttermittfältaren från Falkenberg lånas ut från AEK Aten till Internacional från staden Porto Alegre, uppger TT. Vänsterpartiet har vuxit stadigt i Stockholms kommun de senaste 5 valen, samtidigt som Moderaterna backat. Avståndet mellan partierna har krympt från drygt 29 procentenheter 2006 till knappt 3 procentenheter 2022. Statsvetaren Anders Håkansson, universitetslektor på Stockholms universitet, menar att utvecklingen följer en trend som är gemensam för många storstäder i Västeuropa. Det är nästan slående att vilket val eller vilket land man än ser på är det i centrum av storstäderna som vänstern är starkast, säger han, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha revs your heart.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sympatistrejker kopplade till IF Metalls strejk mot Tesla har skapat en blockad mot flera av bolagets laddstationer som varit i behov av underhåll och service. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia för Ulf Kristerssons sida av politiken. Och räntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer har stigit till den högsta nivån sedan 2007, rapporterar CNBC. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Molle Sund. Sympatistrejker kopplade till IF Metallstrejk mot Tesla har skapat en blockad mot flera av bolagets laddstationer som varit i behov av underhåll och service. När alla stridsåtgärder avslutas vid midnatt mellan tisdag och onsdag kan 20 så kallade spökstationer med 250 laddstolpar väckas till liv. För de laddstationer som är förberedda men inte anslutna så går det snabbt, säger Sekos ombudsman Nick Fortgens, skriver Dagens Arbete. Räntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer har stigit till den högsta nivån sedan 2007, rapporterar CNBC. Även i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan har statsräntorna nått nivåer som inte setts på många år. Utvecklingen speglar investerares oro för allt från inflationen till den skuldtyngda AI-boomen, skriver nyhetsbyrån. Dessutom finns en farhåga att länder med redan stora statsskulder inte ska kunna hålla igen utgifterna, vilket kan stimulera ekonomier ytterligare och hålla styrräntorna uppe. Det enda som skulle kunna förändra det är en plötslig försvagning av ekonomisk statistik eller någon form av extern chock, säger Chris Iggo, en av investeringscheferna på BNP Paribas till Bloomberg, uppger Bloomberg. 6 av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i sommar har koppling till fotbolls-VM. Listan toppas av Shakiras och Burna Boys officiella VM-låt Die. På andra plats ligger Bolagets Det ligger något i luften. På plats 4 återfinns den första låten som inte har med VM att göra, Aton med Lovet och Victor Lexell. Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid, som spelades in av Thomas Stenström, hamnade utanför listan, uppger TT. Med knappt 4 veckor till valet kom SVT Vejrans senaste opinionsmätning och berättade en nattsvart historia för Ulf Kristerssons sida av politiken. Kanalens politiska kommentator Mats Knutsson skriver att bara ett under kan rädda den moderata statsministern. Liberalerna ser ut att åka ur riksdagen. Högerväljarna som ogillar Sverigedemokraterna har sökt sig till Centerpartiet och de rödgrönas övertag är i mätningen hela 10 procentenheter, skriver Sveriges Television. Den animerade kinesiska filmen Niu Lai, som handlar om en kalv och en sånglärka på en spirituell resa, har gått från hånad till publiksuccé sedan den hade biopremiär i början av augusti. Under vissa dagar drog den in sammanlagt 200 yuan i hela Kina, motsvarande cirka 280 kronor enligt nyhetsbyrån AP. Men efter att dess påstått usla kvalitet diskuterats på kinesiska sociala medier väcktes ett enormt intresse. Filmen har nu dragit in 17,1 miljoner yuan, vilket motsvarar cirka 24 miljoner kronor, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
12: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
16: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
17: Visste du att MS Bifjorden är ett klassiskt skärgårdsfartyg med en händelserik historia i Bohuslän? Det fartyg som trafikerar vattnen idag levererades 1968 från Skalurens skibsbyggeri i Norge. Fartyget köptes 1968 av dåvarande Uddevalla Turisttrafik AB för att modernisera flottan. År 1989 genomgick hon en stor renovering vid ett danskt varv där skrovet förlängdes med 5 meter till totalt 30,5 meter och nya motorer installerades. Fartyget sattes i extra trafik mellan Körn och Stenungsund efter Körnbrons fall 1980. Hon ägs av Uddevalla skärgårdsbåtar och används för både reguljära turer och charter.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Moderaterna vill se över reavinstskatten vid försäljning av bostäder, den så kallade flyttskatten. Och mordrättegången mot Luigi Mangione i New York skjuts upp. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslan.se.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdagen den 18 augusti med Molle Sund. Moderaterna vill se över reavinstskatten vid försäljning av bostäder, den så kallade flyttskatten. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna på en pressträff. Hur en sådan ändring skulle se ut har inte Moderaterna landat i, säger Svantesson. Men för oss är det viktigt att skatten inte blir en bromskloss för unga människor som vill ha ett hus, därför att äldre inte lämnar på grund av höga flyttskatter, säger finansministern, uppger TT. Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion, tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Alltså, jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter. Någonstans får man sitta still i båten och vara medveten om att det finns ställen i världen där det är ett helvete, säger Fannanacker, uppger TT. Mordrättegången mot Luigi Mangione i New York skjuts upp. Försvaret vill få delstatsåtalet ogillat eftersom 28-åringen redan har erkänt sig skyldig i det federala målet om mordet på försäkringschefen Brian Thompson. Försvaret anser att ytterligare en rättegång skulle innebära att Mangione straffas två gånger för samma gärning. Åklagarsidan motsätter sig detta och hävdar att åtalen bygger på olika juridiska grunder och gäller olika handlingar, uppger Reuters. Sympatistrejker kopplade till IF Metall-strejk mot Tesla har skapat en blockad mot flera av bolagets laddstationer som varit i behov av underhåll och service. När alla stridsåtgärder avslutas vid midnatt mellan tisdag och onsdag kan 20 så kallade spökstationer med 250 laddstolpar väckas till liv. För de laddstationer som är förberedda men inte anslutna så går det snabbt, säger Sekos ombudsman Nick Fortgens, skriver Dagens Arbete. Räntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer har stigit till den högsta nivån sedan 2007, rapporterar CNBC. Även i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan har statsräntorna nått nivåer som inte setts på många år. Utvecklingen speglar investerares oro för allt från inflationen till den skuldtyngda AI-boomen, skriver Nyhetsbyrån. Dessutom finns en farhåga att länder med redan stora statsskulder inte ska kunna hålla igen utgifterna, vilket kan stimulera ekonomier ytterligare och hålla styrräntorna uppe. Det enda som skulle kunna förändra det är en plötslig försvagning av ekonomisk statistik eller någon form av extern chock, säger Chris Igo, en av investeringscheferna på BNP Paribas, till Bloomberg, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Flatens skola på Grannön, som också betjänade Mala barn, byggdes 1871 och fungerar idag som ett skolmuseum med inredning från sekelskiftet. Området har varit föremål för arkeologiska undersökningar, bland annat Malön 128 och 143, för att dokumentera förhistoriska lämningar. Under Gustav III:s tid fanns ett aktivt varv på närliggande Ängön som byggde 20-25 meter långa krigsfartyg. Malö tillhör historiskt Mårlanda socken, en av de äldsta och mest betydande i Bohuslän. En kanal som sprängdes fram med start 1937 för att underlätta sjöfarten vid Malö strömmar. Vid kanalbygget vid Malö strömmar användes en sprängbod som fortfarande finns kvar som ett industrihistoriskt minne. Området karaktäriseras av en mosaik av smala havssund, klippor och långgrunda ler- och sandvikar. Etapp 9 av Pilgrimsleden. Orust passerar över Malö och sammanbinder öns natur med dess andliga historia. Etapp 8 av Kuststigen går mellan Malö strömmar och Göksäter och bjuder på varierad terräng. Svens altare är en populär vandring- och utsiktsplats i närheten som nås via kuperad terräng och erbjuder vidsträckt utsikt över skärgården. Fridendals hamn är en lugn plats vid Malö strömmar som ofta rekommenderas för rekreation och utsikt. Det finns ett rikt nätverk av gamla torp och gårdar på Malön och Flatön som går att utforska via Hembygdsföreningens dokumentation.

nyheterna från Radio Bohuslän. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte oroad av att den senaste mätningen från SVT Verian ger hans sida av politiken ett underläge med 10 procentenheter. Moskva hotar London med högt pris för Ukrainas stöd. Och ett fynd av helveteslarven, ekprocessionspinnaren, har bekräftats i Sverige och Skåne. Strax nyheterna från Radio

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Åhus län!
6: Du lyssnar.

0: förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: Rapparen Kanye Ye West ska göra 2 konserter i ryska socialdemokraterna Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. Ye har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times.
1: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte oroad av att den senaste mätningen från SVT Verian ger hans sida av politiken ett underläge med 10 procentenheter. Mätningar är mätningar och det är valdagen som räknas. Förra valet låg VTI under i alla mätningar, inklusive på valdagen, men VTI vann, skriver Sveriges Television.
0: Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål inne i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian.
1: Jen Dimaskio Donahue hade stått emot länge. Men efter en särskilt svettig löprunda i Massachusetts gav hon upp och klickade hem ett kylpannband för $234, uppger Bloomberg.
0: Moderaterna vill se över reavinstskatten vid försäljning av bostäder, den så kallade flyttskatten. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna på en pressträff. Hur en sån ändring skulle se ut har inte Moderaterna landat i, säger Svantesson. Men för oss är det viktigt att skatten inte blir en bromskloss för unga människor som vill ha ett hus, därför att äldre inte lämnar på grund av höga flyttskatter, säger finansministern, uppger TT.
1: Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion, tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Alltså, jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter. Någonstans får man sitta still i båten och vara medveten om att det finns ställen i världen där det är ett helvete, säger Fanhonacker, uppger TT.
0: Mordrättegången mot Luigi Mangione i New York skjuts upp. Försvaret vill få delstatsåtalet ogillat eftersom 28-åringen redan har erkänt sig skyldig i det federala målet om mordet på försäkringschefen Brian Thompson. Försvaret anser att ytterligare en rättegång skulle innebära att Mangione straffas 2 gånger för samma gärning. Åklagarsidan motsätter sig detta och hävdar att åtalen bygger på olika juridiska grunder och gäller olika handlingar, uppger Reuters. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekins djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekins djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Myggenäs förknippas med de brutala häxprocesserna på Tjörn under 1600-talet? En specifik plats i Myggenäs har identifierats som det sannolika området för häxbränningar. Kännetecknad av en tall och en ung ek där marken tros dölja askrester. Historiska efterforskningar tyder på att de dömda kvinnorna fördes med båt till en brygga vid Sötången innan de leddes till avrättningsplatsen. Det tros ha funnits en stig, kallad Brännebergsbacken, som ledde från Trollyckan upp till den öppna brännplatsen. Eftersom Bohuslän var danskt fram till 1658 tillämpades dansk trolldomslag med vattenprov och tortyr i Myggenäs långt efter att området blivit svenskt.
7: Av bohuslänningar för bohuslänningar. Radio.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte oroad av att den senaste mätningen från SVT Varian ger hans sida av politiken ett underläge med 10 procentenheter. Och Moskva hotar London med högt pris för Ukrainas stöd. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson. Under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhur för ett luftangrepp. Enligt nyhetsbyrån AFP anklagar Syrien nu Israel för att ligga bakom attacken. Abu Dhur har inte varit i bruk sedan 2012, men den bevakas fortsatt av syrisk militär. En syrisk människorättsorganisation uppger att attacken skedde bara några dagar efter att en turkisk militärdelegation besökt flygplatsen, uppger AFP. Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids. Rätten till att få göra det regleras idag av föräldrarnas sysselsättningsgrad. Men att slopa det skulle enligt Socialdemokraterna leda till att omkring 10 000 fler barn skulle få gå på fritids. Fritids har en stor potential att stärka barnens utveckling och höja kunskapsresultat i skolan, säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson, uppger TT. Rapparen Kanye Ye West ska göra två konserter i ryska socialdemokraternat Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena, som har plats för omkring 80 000 åskådare. Ye har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte oroad av att den senaste mätningen från SVT-Värjan ger hans sida av politiken ett underläge med 10 procentenheter. Mätningar är mätningar och det är valdagen som räknas. Förra valet låg vi under i alla mätningar, inklusive på valdagen. Men vi vann, skriver Sveriges Television. Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål inne i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Bohusleden är en cirka 34 mil lång vandringsled genom Bohuslän från Lindome i söder till Strömstad i norr, initierad av bröderna Erik och Folke Heder inom friluftsfrämjandet under 1970-talet. Leden är uppdelad i 27 etapper, präglas av vildmarkslandskap och är en del av Nordsjöleden, North Sea Trail.

Snart nyheterna från Radio och Bohuslänna. Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhuhr för ett luftangrepp. Och Moskva hotar London med högt pris för Ukrainas stöd. Strax nyheterna från Radio och Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Right.

0: nyheterna från Radion Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson. Under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhuhr för ett luftangrepp. Enligt nyhetsbyrån AFP anklagar Syrien nu Israel för att ligga bakom attacken. Abu Dhuhr har inte varit i bruk sedan 2012, men den bevakas fortsatt av syrisk militär. En syrisk människorättsorganisation uppger att attacken skedde bara några dagar efter att en turkisk militärdelegation besökt flygplatsen, uppger AFP. Rapparen Kanye J. West ska göra två konserter i ryska socialdemokraterna Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena, som har plats för omkring 80 000 åskådare. Jay har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times. Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål inne i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian. Moderaterna vill se över reavinstskatten vid försäljning av bostäder, den så kallade flyttskatten. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna på en pressträff. Hur en sån ändring skulle se ut har inte Moderaterna landat i, säger Svantesson. Men för oss är det viktigt att skatten inte blir en bromskloss för unga människor som vill ha ett hus, därför att äldre inte lämnar på grund av höga flyttskatter, säger finansministern, uppger TT. Ett fynd av helveteslarven, ekprocessionspinnaren, har bekräftats i Sverige och Skåne. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion, tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Alltså, jobbiga hår i all ära, men ve, i snacka ju inte granatsplitter. Någonstans får man sitta still i båten och vara medveten om att det finns ställen i världen där det är ett helvete, säger Fannon Acker, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin, familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Säbygården är ett unikum? Det är en av Bohusläns bäst bevarade storbondgårdar från tidigt 1800-tal. Mangårdsbyggnaden uppfördes mellan 1804 och 1808. Under 1700-talet beboddes Säby av ättlingar till länsmannen Torbjörn Larsson, som fick marken i förläning på 1690-talet. Under 1700- och 1800-talet var Säby en ledande utskeppningshamn för centrala Tjörn. Vid hamnen fanns för ett 60-tal backstugor byggda av jord, sten och torv. Säbys betydelse som hamn minskade när Skärhamn började expandera. Längst ut på Säbyö finns en unik restaurerad stenstuga som vittnar om hur fiskare och fattiga bodde förr. Konstnären Carl Nordström målade Säbygården 1883. Då var huset gult och hade bara en skorsten. Säbyö bestod ursprungligen av två separata öar som genom landhöjningen förenats med varandra och med fastlandet. Den tillhörande drängstugan har en nästan helt orörd inredning från förra sekelskiftet. Sedan 1970-talet fungerar Säbygården som museum och förvaltas av en stiftelse för att bevara öns bondekultur.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Moskva hotar London med högt pris för Ukrainas stöd. Och under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhuhr för ett luftangrepp. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte Country Night

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson. Under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhuhr för ett luftangrepp. Enligt nyhetsbyrån AFP anklagar Syrien nu Israel för att ligga bakom attacken. Abu Dhuhr har inte varit i bruk sedan 2012, men den bevakas fortsatt av syrisk militär. En syrisk människorättsorganisation uppger att attacken skedde bara några dagar efter att en turkisk militärdelegation besökt flygplatsen, uppger AFP. Rapparen Kanye West ska göra två konserter i ryska socialdemokraterna Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. Ye har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times. Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål in i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian. Moderaterna vill se över reavinstskatten vid försäljning av bostäder, den så kallade flyttskatten. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna på en pressträff. Hur en sån ändring skulle se ut har inte Moderaterna landat i, säger Svantesson. Men för oss är det viktigt att skatten inte blir en bromskloss för unga människor som vill ha ett hus därför att äldre inte lämnar på grund av höga flyttskatter, säger finansministern, uppger TT. Ett fynd av helveteslarven ekprocessionspinnaren har bekräftats i Sverige och Skåne. Det innebär dock inte att arten har etablerat sig i regionen. Och även om fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion tycker han att öknamnet är överdrivet dramatiskt. Alltså, jobbiga hår i all ära, men vi snackar ju inte granatsplitter. Någonstans får man sitta still i båten och vara medveten om att det finns ställen i världen där det är ett helvete, säger Fannonacker, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Gullholmen anses vara den mest tätbefolkade ön i Sverige, räknat till antalet hus på den lilla ytan?

nyheterna från Radio Bohuslän. Wall Street faller från start. Betaljätten Klarna rasar. Ett elfte fall av mässling har rapporterats i Sverige efter utbrottet på en musikfestival. Och Moskva hotar London med högt pris för Ukrainas stöd. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Bohuslän tisdag den 18 augusti med Ture Borg. Wall Street pressas på tisdagen när stigande långräntor och ett fortsatt högt oljepris tynger riskaptiten. S&P 500 tappar 0,5%, Nasdaq 1,2% och Dow Jones 0,3%. Den amerikanska 30-årsräntan har stigit till 5,32%, den högsta nivån på nära två decennier. Samtidigt som oljepriset klättrat över $85 fatet. Oro för inflation och det geopolitiska läget kring Iran bidrar till utvecklingen. Teknik- och halvledaraktier hör till de tydligaste förlorarna. Western Digital, Marvell och Seagate faller 4-5%. Elbilstillverkaren Tesla backar drygt 1% efter uppgifter om att bolaget förbereder en lansering av den rattlösa robottaxin Cybercab i augusti. Den svenska betaljätten Klarna rasar 19% efter att ha kapat helårsprognoserna, skriver Wall Street Journal. Ett elfte fall av mässling har rapporterats i Sverige efter utbrottet på en musikfestival. Kopplas även det nya fallet till festivalen Urkult utanför Sollefteå den 30 juli till 1 augusti. Festivalen har kontaktat besökare och bett dem vara uppmärksamma på symptom, skriver verksamhetsledaren Erik Torestad i en kommentar till DN. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Fallen har rapporterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland. Mässling ingår i barnvaccinationsprogrammet och två doser ger ett bra skydd mot sjukdom, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida, skriver Aftonbladet. Under tisdagen utsattes den syriska militärflygplatsen Abu Dhuhr för ett luftangrepp. Enligt nyhetsbyrån AFP anklagar Syrien nu Israel för att ligga bakom attacken. Abu Dhuhr har inte varit i bruk sedan 2012, men den bevakas fortsatt av syrisk militär. En syrisk människorättsorganisation uppger att attacken skedde bara några dagar efter att en turkisk militärdelegation besökt flygplatsen, uppger AFP. Rapparen Kanye Ye West ska göra två konserter i ryska socialdemokraternas Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. Ye har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times. Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål inne i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Ture Borg.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det är

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart. Nöjet för alla.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Vitality Club. Vitality Club.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den 14-åriga flickan i Södertälje lurade sitt offer en 17-årig pojke till Ronna-skolan. Wall Street faller från start. Betaljätten Klarna rasar. Och ett elfte fall av mässling har rapporterats i Sverige efter utbrottet på en musikfestival. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Dagens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Den 14-åriga flickan i Södertälje lurade sitt offer, en 17-åriga pojke, till Ronnaskolan. Där sköt hon honom i magen, flydde och greps nära brottsplatsen med vapnet i BH:n. Flickan uppges vara på rymmen från ett behandlingshem i södra Sverige, skriver Aftonbladets uppgifter.
1: Wall Street pressas på tisdagen när stigande långräntor och ett fortsatt högt oljepris tynger riskaptiten. S&P 500 tappar 0,5%, Nasdaq 1,2% och Dow Jones 0,3%. Den amerikanska 30-årsräntan har stigit till 5,32%, den högsta nivån på nära två decennier, samtidigt som oljepriset klättrat över $85 fatet. Oro för inflation och det geopolitiska läget kring Iran bidrar till utvecklingen. Teknik- och halvledaraktier hör till de tydligaste förlorarna. Western Digital, Marvell och Seagate faller 4-5%. Elbilstillverkaren Tesla backar drygt 1% efter uppgifter om att bolaget förbereder en lansering av den rattlösa robotaxin Cybercab i augusti. Den svenska betaljätten Klarna rasar 19% efter att ha kapat helårsprognoserna, skriver Wall Street Journal.
0: Ett 11:e fall av mässling har rapporterats i Sverige efter utbrottet på en musikfestival. Kopplas även det nya fallet till festivalen Urkult utanför Sollefteå den 30 juli till 1 augusti. Festivalen har kontaktat besökare och bett dem vara uppmärksamma på symptom, skriver verksamhetsledaren Erik Torestad i en kommentar till DN. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Fallen har rapporterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland. Mässling ingår i barnvaccinationsprogrammet och två doser ger ett bra skydd mot sjukdom, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida, skriver Aftonbladet.
1: Rapparen Kanye Yee West ska göra två konserter i ryska socialdemokraterna Petersburg i oktober, rapporterar oberoende Moscow Times. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. Yee har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitiska uttalanden och släppte förra året en låt med titeln Heil Hitler. Moscow Times konstaterar att konserterna sticker ut mot bakgrund av Kremls återkommande påståenden om att Ryssland bekämpar nynazism i Ukraina, skriver New York Times.
0: Moskva hotar Storbritannien sedan Ukraina för första gången uppges ha använt brittiska drönare mot mål inne i Ryssland. Den ryska ambassaden i London anklagar Storbritannien för att medvetet eskalera Ukraina-krisen och varnar i ett uttalande för konsekvenser. Ju djupare Storbritannien involverar sig i konflikten och ju större stöd landet ger till Kievs terroristmaskineri, desto högre blir priset. Storbritannien svarar att landet står fast vid sitt stöd till Ukraina och ska fortsätta förse landet med utrustning för att försvara sig mot den ryska invasionen, skriver The Guardian. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Attack mot rysk-ockuperat kärnkraftverk. En död vid busshållplats. Trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnitat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Och den 14-årige flickan i Södertälje lurade sitt offer, en 17-årige pojke, till Ronnaskolan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. En drönare har exploderat vid en busshållplats som används av personalen på det rysk-ockuperade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA. En person har dödats och flera skadats, tre av dem allvarligt. Kärnkraftverkets chef beskriver attacken som den värsta hittills, enligt IAEA, uppger Reuters. Trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnitat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Den svenska rederijätten Stena Bulk, som har ett fartyg kvar i Persiska viken, räknar med fortsatt turbulens på olje- och fraktmarknaden. Tyvärr är det inget som i nuläget tyder på att någon snabb och uthållig fred eller normalisering är i sikte i Mellanöstern. Rederiet tänker inte återuppta trafiken i Persiska viken förrän säkerhetsläget har stabiliserats, skriver Dagens Industri. Jason Ardays osannolika livshistoria tog honom hela vägen till en professur på Cambridge. När berättelsen började granskas växte frågetecknen snabbt. Mindre än tre veckor senare var han död, uppger TT. Den 14-årige flickan i Södertälje lurade sitt offer, en 17-årige pojke, till Ronnaskolan. Där sköt hon honom i magen, flydde och greps nära brottsplatsen med vapnet i BH:n. Flickan uppges vara på rymmen från ett behandlingshem i södra Sverige, skriver Aftonbladets uppgifter. Wall Street pressas på tisdagen när stigande långräntor och ett fortsatt högt oljepris tynger riskaptiten. S&P 500 tappar 0,5%, Nasdaq 1,2% och Dow Jones 0,3%. Den amerikanska 30-årsräntan har stigit till 5,32%, den högsta nivån på nära två decennier, samtidigt som oljepriset klättrat över $85 fatet. Oro för inflation och det geopolitiska läget kring Iran bidrar till utvecklingen. Teknik- och halvledaraktier hör till de tydligaste förlorarna. Western Digital, Marvel och Seagate faller 4-5%. Elbilstillverkaren Tesla backar drygt 1% efter uppgifter om att bolaget förbereder en lansering av den rattlösa robotaxin Cybercab i augusti. Den svenska betaljätten Klarna rasar 19% efter att ha kapat helårsprognoserna, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 100 01. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Attack mot ryskockuperat kärnkraftverk. En död vid busshållplats. Och trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnitat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minussvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter. En drönare har exploderat vid en busshållplats som används av personalen på det rysk-ockuperade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizhia. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA. En person har dödats och flera skadats, 3 av dem allvarligt. Kärnkraftverkets chef beskriver attacken som den värsta hittills, enligt IAEA, uppger Reuters. Trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnitat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Den svenska rederiet en Stena Bulk, som har ett fartyg kvar i Persiska viken, räknar med fortsatt turbulens på olje- och fraktmarknaden. Tyvärr är det inget som i nuläget tyder på att någon snabb och uthållig fred eller normalisering är i sikte i Mellanöstern. Rederiet tänker inte återuppta trafiken i Persiska viken förrän säkerhetsläget har stabiliserats, skriver Dagens Industri. Jason Ardays osannolika livshistoria tog honom hela vägen till en professur på Cambridge. När berättelsen började granskas växte frågetecknen snabbt. Mindre än 3 veckor senare var han död, uppger TT. Den 14-årige flickan i Södertälje lurade sitt offer, en 17-årige pojke, till Ronnaskolan. Där sköt hon honom i magen, flydde och greps nära brottsplatsen med vapnet i behån. Flickan uppges vara på rymmen från ett behandlingshem i södra Sverige, skriver Aftonbladets uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rätt på börsen dag efter dag. Och attack mot rysk-ockuperat kärnkraftverk, en död vid busshållplats. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän.
4: Du

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Mellanöstern-experten Anders Persson ger svar på varför och ytterligare tre saker som skulle kunna få stopp på våldet, uppger TT. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minussvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter. En drönare har exploderat vid en busshållplats som används av personalen på det ryskockuperade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA. En person har dödats och flera skadats, tre av dem allvarligt. Kärnkraftverkets chef beskriver attacken som den värsta hittills enligt IAEA, uppger Reuters. Trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnitat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Den svenska rederijätten Stena Bulk, som har ett fartyg kvar i Persiska viken, räknar med fortsatt turbulens på olje- och fraktmarknaden. Tyvärr är det inget som i nuläget tyder på att någon snabb och uthållig fred eller normalisering är i sikte i Mellanöstern. Rederiet tänker inte återuppta trafiken i Persiska viken förrän säkerhetsläget har stabiliserats, skriver Dagens Industri. Jason Ardays osannolika livshistoria tog honom hela vägen till en professur på Cambridge. När berättelsen började granskas växte frågetecknen snabbt. Mindre än 3 veckor senare var han död, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Tidöpartiernas satsningar på sänkta bensin- och dieselpriser lurar folk att tro att VI även i framtiden kommer att vara beroende av fossila bränslen. Och den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Starkare svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för en stramare penningpolitik. Räntan ska upp, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. 3 av 5 ledamöter vill höja före årsskiftet, varav 2 redan i september. Övriga vill avvakta till våren och se en tydligare förbättring på arbetsmarknaden. Riksbankens nästa räntebesked kommer den 20 augusti, skriver Svenska Dagbladet. Tidöpartiernas satsningar på sänkta bensin- och dieselpriser lurar folk att tro att VI även i framtiden kommer att vara beroende av fossila bränslen. Det är en begränsad resurs och priserna kommer ofrånkomligen att stiga. Bland annat när EU-lagen ETS2 träder i kraft 2028, fortsätter han. Det kommer att göra så att utsläppen blir dyrare. Det som regeringen har gjort nu är att aktivt ha lurat en del bilister att kanske återigen gå och köpa en nytillverkad fossildriven bil. Och det är ju fullständigt fel, skriver Göteborgsposten. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Mellanöstern-experten Anders Persson ger svar på varför och ytterligare 3 saker som skulle kunna få stopp på våldet, uppger TT. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minussvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter. En drönare har exploderat vid en busshållplats som används av personalen på det rysk-ockuperade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA. En person har dödats och flera skadats, 3 av dem allvarligt. Kärnkraftverkets chef beskriver attacken som den värsta hittills, enligt IAEA, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Tidöpartiernas satsningar på sänkta bensin- och dieselpriser lurar folk att tro att VI även i framtiden kommer att vara beroende av fossila bränslen. Och den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butik

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Linn Hall.
2: Och Bo Klova.
1: Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI så kallade skuggdirektion. Starkare svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för en stramare penningpolitik. Räntan ska upp, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. 3 av 5 ledamöter vill höja före årsskiftet, varav 2 redan i september. Övriga vill avvakta till våren och se en tydligare förbättring på arbetsmarknaden. Riksbankens nästa räntebesked kommer den 20 augusti, skriver Svenska Dagbladet.
2: Tidöpartiernas satsningar på sänkta bensin- och dieselpriser lurar folk att tro att VE även i framtiden kommer att vara beroende av fossila bränslen. Det är en begränsad resurs och priserna kommer ofrånkomligen att stiga, bland annat när EU-lagen ETS2 träder i kraft 2028, fortsätter han. Det kommer att göra så att utsläppen blir dyrare. Det som regeringen har gjort nu är att aktivt ha lurat en del bilister att kanske återigen gå och köpa en nytillverkad fossildriven bil. Och det är ju fullständigt fel, skriver Göteborgs-Posten.
1: Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Mellanöstern-experten Anders Persson ger svar på varför och ytterligare 3 saker som skulle kunna få stopp på våldet, uppger TT.
2: Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SCB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minussvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter.
1: Trafiken genom Hormuzsundet har i princip tvärnytat igen efter nya iranska attacker mot tankfartyg. Den svenska rederijätten Stena Bulk, som har 1 fartyg kvar i Persiska viken, räknar med fortsatt turbulens på olje- och fraktmarknaden. Tyvärr är det inget som i nuläget tyder på att någon snabb och uthållig fred eller normalisering är i sikte i Mellanöstern. Rederiet tänker inte återuppta trafiken i Persiska viken förrän säkerhetsläget har stabiliserats, skriver Dagens Industri.
2: Jason Ardays osannolika livshistoria tog honom hela vägen till en professur på Cambridge. När berättelsen började granskas växte frågetecknen snabbt. Mindre än 3 veckor senare var han död, uppger TT.
1: Den 14-årige flickan i Södertälje lurade sitt offer, en 17-årige pojke, till Ronnaskolan. Där sköt hon honom i magen, flydde och greps nära brottsplatsen med vapnet i BH:n. Flickan uppges vara på rymmen från ett behandlingshem i södra Sverige, skriver Aftonbladets uppgifter. Det här var kvällens nyhetssammandrag tisdag den 18 augusti med Linn Hall
2: och Bo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Och den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: tema på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Det säger han i ett videotal i sin Telegram-kanal på tisdagskvällen. Det gamla systemet spelar allt för ofta enligt sina egna regler, uppger Reuters. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Starkare svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för en stramare penningpolitik. Räntan ska upp, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. 3 av 5 ledamöter vill höja före årsskiftet, varav 2 redan i september. Övriga vill avvakta till våren och se en tydligare förbättring på arbetsmarknaden. Riksbankens nästa räntebesked kommer den 20 augusti, skriver Svenska Dagbladet. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Mellanöstern-experten Anders Persson ger svar på varför och ytterligare 3 saker som skulle kunna få stopp på våldet, uppger TT. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minussvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter. En drönare har exploderat vid en busshållplats som används av personalen på det rysk-ockuperade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA. En person har dödats och flera skadats, 3 av dem allvarligt. Kärnkraftsverkets chef beskriver attacken som den värsta hittills enligt IAEA, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Och stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Det säger han i ett videotal i sin telegramkanal på tisdagskvällen. Det gamla systemet spelar allt för ofta enligt sina egna regler, uppger Reuters. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu, men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Starkare svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för en stramare penningpolitik. Räntan ska upp, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren. Tre av fem ledamöter vill höja före årsskiftet, varav två redan i september. Övriga vill avvakta till våren och se en tydligare förbättring på arbetsmarknaden. Riksbankens nästa räntebesked kommer den 20 augusti, skriver Svenska Dagbladet. Stigande långräntor är den främsta förklaringen till varför det lyser rött på börsen dag efter dag. Det säger SCB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall till EFN efter att Stockholmsbörsen noterat sin längsta minusvit på 25 år. Den sura undertonen är väldigt tydligt räntedriven och den hänger delvis i alla fall ihop med situationen i Mellanöstern. För att trycket ska lätta krävs enligt honom en påtaglig förbättring av läget i Mellanöstern. Trots den historiska sviten har breda index bara tappat totalt runt 2% de senaste 10 handelsdagarna, skriver Dagens Nyheter. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 19 augusti med Bo Klova.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslän. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Det säger han i ett videotal i sin telegramkanal på tisdagskvällen. Det gamla systemet spelar allt för ofta enligt sina egna regler, uppger Reuters. Den israeliska militären anses vara den mäktigaste i Mellanöstern. Ändå har de inte lyckats få bort de radikala bosättare som i över en vecka belägrat palestinska hem på Västbanken. Mellanöstern-experten Anders Persson ger svar på varför och ytterligare tre saker som skulle kunna få stopp på våldet, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Styrräntan bör ligga kvar på 1,75% nu. Men en höjning rycker närmare, anser DI:s så kallade skuggdirektion. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 19 augusti med Bo Klova. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mykhailo Fedorov tycker att landet ska hålla presidentval trots kriget. Det säger han i ett videotal i sin telegramkanal.